Brennmaskes, hør meg! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye av statset?